Reuters før ONS I Stavanger. EU skal I høst vedta en oppdatert Arktis-strategi, der dagens forslag om moratorium et tema. SV kritiserer utspillet. En lærer I Nordre Follo som I juni ble siktet for seksuell omgang med en elev tidligere anmeldt for lignende forhold to ganger. Begge sakene ble henlagt. Kommunen sier også at den har avdekket flere varsler mot mannen over 11 år som ble fulgt opp. Læreren nekter straffskyld. En 59-åring siktet I både en narkotikasak og Lørnskog-saken skal utleveres fra Sverige til norsk politi I dag, ifølge en kjennelse fra Göteborg tingsrett. Kripos melder at det gjort beslag I forbindelse med pågripelse og ransaking I Sverige. Mannen nekter straffskyld og skal fremstilles for varetekt I morgen. Equinor har inngått en 15-årig avtale med naturgassleveranser til Tyskland. Ifølge Dagens Næringsliv har avtalen en salgsverdi på 20 milliarder kroner I året knyttet til leveranser til Uniper. Equinor skal levere mer enn 30 terawatt-timer per år. Leveransene starter 1. Januar neste år og varer til 31. Desember 2041. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.
1: Du en egoist.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

Hei! Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 800 40.
1: En enslig liten båt på det åpne hav. Havet en overmakt vår Herre gav. Uten kort og kompass

0: Theo Mist der.
1: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
2: Sparebanken Møre.
3: Din bank på hjemmebane.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Flyvelederstreiken er avblåst etter flere dager med flykaos for norsk flytrafikk. Partene melder at streiken ble avblåst klokken 14 i ettermiddag. Spekter og Flyvelederforeningen skriver i en pressemelding at flyvelederne går tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Det arbeides nå med å normalisere flytrafikken. I fjor passerte de samlede inntektene til politiske partier i Norge 1 milliard kroner for første gang. Terje Risberg i Statistisk sentralbyrå sier at andelen fra offentlig støtte har gått ned fra rundt 70% i 2009 til nær 60% i 2025. Det betyr at andelen donasjoner og andre inntekter har gått opp. Norge vil fortsette å bore etter olje i Barentshavet også hvis EU vedtar midlertidig stans i Arktis. Det sier energiminister Terje Aasland i et intervju med Reuters før ONS i Stavanger. EU skal i høst vedta en oppdatert Arktis-strategi, der dagens forslag om moratorium er et tema. SV kritiserer utspillet. En lærer i Nordre Follo som i juni ble siktet for seksuell omgang med en elev, er tidligere anmeldt for lignende forhold to ganger. Begge sakene ble henlagt. Kommunen sier også at den har avdekket flere varsler mot mannen over 11 år som ble fulgt opp. Læreren nekter straffskyld. En 59-åring siktet i både en narkotikasak og Lørenskog-saken skal utleveres fra Sverige til norsk politi i dag, ifølge en kjennelse fra Göteborg tingsrett. Kripos melder at det er gjort beslag i forbindelse med pågripelse og ransaking i Sverige. Mannen nekter straffskyld og skal fremstilles for varetekt i morgen. Equinor har inngått en 15-årig avtale med naturgassleveranser til Tyskland. Ifølge Dagens Næringsliv har avtalen en salgsverdi på 20 milliarder kroner i året knyttet til leveranser til Uniper. Equinor skal levere mer enn 30 terawatt-timer per år. Leveransene starter 1. januar neste år og varer til 31. desember 2041. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.

0: Bli radioen, bidra til lokaltingene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.
1: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Massu. Flyvelederstreiken avblåst etter flere dager med flykaos for norsk flytrafikk. Partene melder at streiken ble avblåst klokken 14 i ettermiddag. Spekter og flyvelederforeningen skriver i en pressemelding at flyvelederne går tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Det arbeides nå med å normalisere flytrafikken. I fjor passerte de samlede inntektene til politiske partier i Norge 1 milliard kroner for første gang. Terje Risberg i Statistisk sentralbyrå sier at andelen fra offentlig støtte har gått ned fra rundt 70% i 2009 til nær 60% i 2025. Det betyr at andelen donasjoner og andre inntekter har gått opp. Norge vil fortsette å bore etter olje i Barentshavet også hvis EU vedtar midlertidig stans i Arktis. Det sier energiminister Terje Aasland i et intervju med Reuters før ONS i Stavanger. EU skal i høst vedta en oppdatert Arktis-strategi, der dagens forslag om moratorium er et tema. SV kritiserer utspillet. En lærer i Nordre Follo som i juni ble siktet for seksuell omgang med en elev er tidligere anmeldt for lignende forhold to ganger. Begge sakene ble henlagt. Kommunen sier også at den har avdekket flere varsler mot mannen over 11 år som ble fulgt opp. Læreren nekter straffskyld. En 59-åring siktet i både en narkotikasak og Lørnskog-saken skal utleveres fra Sverige til norsk politi i dag, ifølge en kjennelse fra Göteborg tingsrett. Kripos melder at det er gjort beslag i forbindelse med pågripelse og ransaking i Sverige. Mannen nekter straffskyld og skal fremstilles for varetekt i morgen. Equinor har inngått en 15-årig avtale med naturgassleveranser til Tyskland. Ifølge Dagens Næringsliv har avtalen en salgsverdi på 20 milliarder kroner i året knyttet til leveranser til Uniper. Equinor skal levere mer enn 30 terawatt-timer per år. Leveransene starter 1. januar neste år og varer til 31. desember 2041. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag, nordøstlig opp i frisk bris på kysten, uttrykt for lokal morgentåke. Ellers oppholdsvær og perioder med sol. Kristiansund, Smøla, Averøy og Gjemnes 17, Eide 18, Aure og Halsa 19, Tingvoll 20, Surnadal 21 og Sunndal 23 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

prøve radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

dukker ditt firmanavn opp med jevne mellomrom på radio, på de rette tidspunktene, og over lang tid vil det bidra til å gjøre din merkevare fremst i bevisstheten til dem som trenger din tjeneste. Annonser på KSU 247.

Flyvelederstreiken er avblåst etter flere dager med flykaos for norsk flytrafikk. Partene melder at streiken ble avblåst klokken 14 i ettermiddag. Spekter og Flyvelederforeningen skriver i en pressemelding at flyvelederne går tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Det arbeides nå med å normalisere flytrafikken. I fjor passerte de samlede inntektene til politiske partier i Norge 1 milliard kroner for første gang. Terje Risberg i Statistisk sentralbyrå sier at andelen fra offentlig støtte har gått ned fra rundt 70% i 2009 til nær 60% i 2025. Det betyr at andelen donasjoner og andre inntekter har gått opp. Norge vil fortsette å bore etter olje i Barentshavet også hvis EU vedtar midlertidig stans i Arktis. Det sier energiminister Terje Aasland i et intervju med Reuters før ONS i Stavanger. EU skal i høst vedta en oppdatert Arktis-strategi, der dagens forslag om moratorium er et tema. SV kritiserer utspillet. En lærer i Nordre Follo som i juni ble siktet for seksuell omgang med en elev, er tidligere anmeldt for lignende forhold to ganger. Begge sakene ble henlagt. Kommunen sier også at den har avdekket flere varsler mot mannen over 11 år som ble fulgt opp. Læreren nekter straffskyld. En 59-åring siktet i både en narkotikasak og Lørenskog-saken skal utleveres fra Sverige til norsk politi i dag, ifølge en kjennelse fra Göteborg tingsrett. Kripos melder at det er gjort beslag i forbindelse med pågripelse og ransaking i Sverige. Mannen nekter straffskyld og skal fremstilles for varetekt i morgen. Equinor har inngått en 15-årig avtale med naturgassleveranser til Tyskland. Ifølge Dagens Næringsliv har avtalen en salgsverdi på 20 milliarder kroner i året knyttet til leveranser til Uniper. Equinor skal levere mer enn 30 terawatt-timer per år. Leveransene starter 1. januar neste år og varer til 31. desember 2041. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betale med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

Startuka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Hei! Vareforsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre i 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247, klokka 10.00. Just the guitar, okay, cool.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre i 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du i Vips.

Etter storbrannen I Krokstad-elva vurderer justis- og beredskapsdepartementet om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig. Det skriver Dagsavisen. Departementet har hatt møter med Finans Norge og huseierne som skeptiske, blant annet fordi forslaget vil kreve et kontroll- og sanksjonsapparat. Avinor lettet over at flyvelederstreiken over etter at Norsk Flyvelederforening og Spekter ble enige om en løsning I går. De sier at streiken har gitt uforutsigbarheter for reisende og flyselskaper. Kommunikasjonssjef Katrine Fuglesang Fremholdt viser til kanselleringer, mange forsinkelser og overnattinger på terminalene. Mannen siktet I Lørenskog-forsvinningen ber om løslatelse. TV 2 skriver at han ble utlevert til Norge I går og skal fremstilles for varetektsfengsling I dag. Advokat Victoria Holmen opplyser I en SMS at han ikke samtykker til fengsling, men at saken behandles skriftlig. Holmen sier han nekter for befatning med narkotika. Den svenske havarikommisjonen opplyser at lasteskipet Misje Verde hadde både den truffede fritidsbåten og en følgebåt synlig på radaren før ulykken utenfor Kjørn I sommer. To personer døde I ulykken. Kommisjonen skriver ifølge en statusrapport at skipet passerte følgebåten på nært hold. Regjeringen avslutter arbeidet med å innføre toetasjes tog på Østlandet. Aftenposten skriver at Samferdselsdepartementet har besluttet at anbefalingene ikke skal følges videre. Jernbanedirektoratet trakk I fjor anbefalingen etter en ny vurdering og sier at det ikke finnes toetasjes tog som oppfyller alle krav. Legemiddelet ketamin godkjent av Beslutningsforum som ny offentlig behandling mot akutt selvmordsfare. Det skriver Aftenposten. Behandlingen skal følges opp via register eller kliniske studier, og inntil videre bør den foregå I sykehus eller distriktspsykiatrisk senter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.
1: Would you sit down? Scratching and give me a beat.

En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Nyheter fra Nordmøre.
1: Politikerne i Kristiansund maner til løsningsorientert dialog om fremtidig bruk av Tahiti-brygga på Innlandet. Vi legger foreløpig bort tanken om riving, opplyses det i et offentlig brev fra styreleder i Tahiti Eiendom Stig Åke Alkvist. En forutsetning for eierne av Tahiti-brygga på Innlandet er at kommunen tar sitt ansvar og samarbeider om en realistisk vei til ferdig attest, som er den offisielle bekreftelsen på at byggearbeidene er utført i tråd med søknad og regelverk. Matrikken, som er essensielle faktaopplysninger om eiendommen, åpner for restaurantdrift, og hvis det er feil, er det kommunens ansvar, argumenteres det i brevet, melder TK. KBK har blitt enig med Lillestrøm om å signere Jon Kitolano, 26 år. Det melder KBK i en pressemelding. Venstrebacken har skrevet under en kontrakt som varer ut sesongen. Kitolano debuterte i Eliteserien for Odd i 2017 og har tidligere spilt i Wolverhampton i England, Molde FK og AaFK. Han er en spiller vi kjenner godt fra tida i Ålesund. Vi får inn en offensiv og erfaren venstreback som vil bidra positivt i en ung spillergruppe. Det sier sportssjef Erik Hoseth i pressemeldinga.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Nordøstlig opp i frisk bris på kysten. Uttrykt for lokal morgentåke. Ellers oppholdsvær og perioder med sol. Kristiansund, Smøla, Averøy og Gjemnes 17. Eide 18. Aure og Halsa 19. Tingvoll 20. Surndalen 21. Og Sunndal 23 grader tirsdag.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: klokka er kort på syv. Riktig god morgen og velkommen til sending her på KSU247. Vår morgensending starter nå klokka syv da med en nyhetsoppdatering. Mitt navn er Atle Bratseth. Litt reklame nå, og etter det får du Nick Cave og Kylie Minogue.
1: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen, ordner Bunnpris Brunsvika.

0: Bli radioen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Fortsatt opplever mange brukere problemer med offentlige digitale tjenester etter dataangrepet natt til I går. Digdir melder at situasjonen ble verre frem til klokken 22 før den bedret seg. Digdir opplyser at noen av tjenestene fungerer, mens andre har feil. 10 tjenester, blant dem ID-porten, Min ID og Alt Inn, var rammet. Etter storbrannen I Krokstad-elva vurderer Justis- og beredskapsdepartementet om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig. Det skriver Dagsavisen. Departementet har hatt møter med Finans Norge og huseierne, som skeptiske, blant annet fordi forslaget vil kreve et kontroll- og sanksjonsapparat. Avinor lettet over at flyvelederstreiken over etter at Norsk Flyvelederforening og Spekter ble enige om en løsning I går. De sier at streiken gitt uforutsigbarheter for reisende og flyselskaper. Kommunikasjonssjef Katrine Fuglesang Fremholdt viser til kanselleringer, mange forsinkelser og overnattinger på terminalene. Mannen siktet I Lørenskog-forsvinningen ber om løslatelse. TV2 skriver at han ble utlevert til Norge I går og skal fremstilles for varetektsfengsling I dag. Advokat Victoria Holmen opplyser I en SMS at han ikke samtykker til fengsling, men at saken behandles skriftlig. Holmen sier han nekter for befatning med narkotika. Den svenske havarikommisjonen opplyser at lasteskipet Misje Verde hadde både den truffede fritidsbåten og en følgebåt synlig på radaren før ulykken utenfor Kjørn I sommer. 2 personer døde I ulykken. Kommisjonen skriver ifølge en statusrapport at skipet passerte følgebåten på nært hold. Regjeringen avslutter arbeidet med å innføre 2-etasjes tog på Østlandet. Aftenposten skriver at Samferdselsdepartementet har besluttet at anbefalingene ikke skal følges videre. Jernbanedirektoratet trakk I fjor anbefalingen etter en ny vurdering og sier at det ikke finnes 2-etasjes tog som oppfyller alle krav. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til sending her på KSU 24-7. Det blitt tirsdag 25. august. Mitt navn Atle Bratseth. Litt blå himmel på morgenskvisten her. Det ser lovende ut, og vi skal få litt høyere temperaturer I dag og dagene fremover. Saker I dagens sending. Planen om å rive Tahiti-brygga legges bort. KBK har signert en ny spiller. Og et samarbeid om oljevern langs norskekysten, det fornyes. Musikalt skal vi nå fortsette med norske Chris Holsten og Slå hjertet slå.

0: Oslo.
1: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag i NEAS Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stemme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
2: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Hjelmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

Politikerne i Kristiansund maner til løsningsorientert dialog om fremtidig bruk av Tahiti-brygga på Innlandet. Vi legger foreløpig bort tanken om riving, opplyses det i et offentlig brev fra styreleder i Tahiti Eiendom Stig Åke Alkvist. En forutsetning for eierne av Tahiti-brygga på Innlandet er at kommunen tar sitt ansvar og samarbeider om en realistisk vei til ferdig attest, som er den offisielle bekreftelsen på at byggearbeidene er utført i tråd med søknad og regelverk. Matrikken, som er essensielle faktaopplysninger om eiendommen, åpner for restaurantdrift, og hvis det er feil, er det kommunens ansvar, argumenteres det i brevet, melder TK.

Hey Soul Sister, det var Train fra USA det. Så har KBK åpnet lommeboka igjen. KBK har blitt enige med Lillestrøm om å signere Jon Kitolano, 26 år. Det melder KBK i en pressemelding. Venstrebacken har skrevet under en kontrakt som varer ut sesongen. Kitolano debuterte i Eliteserien for Odd i 2017 og har tidligere spilt i Wolverhampton i England, Molde FK og AaFK. Han er en spiller vi kjenner godt fra tida i Ålesund. Vi får inn en offensiv og erfaren venstreback som vil bidra positivt i en ung spillergruppe. Det sier sportssjef Erik Hoseth i pressemeldingen.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Du får et værvarsel her på KSU 24-7. Glede å konstatere at turistene ombord i krysseskipet Seven Seas Mariner, som på veien havna i Kristiansund nå, de vil få litt fint vær i dag.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag, nordøstlig opp i frisk bris på kysten, uttrykt for lokal morgentåke. Ellers oppholdsvær og perioder med sol. Kristiansund, Smøla, Averøy og Gjemnes 17, Eide 18, Aure og Halsa 19, Tingvoll 20, Surnadal 21 og Sunndal 23 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Flygelederstreiken er avsluttet, og flytrafikken er på vei tilbake til normalen. Det kan fortsatt forekomme forsinkelser og kanselleringer som følge av streiken mellom nå av i nord. Reisende må forholde seg til informasjon fra sitt flyselskap. Litt overblikk over flytrafikken over Kvernberget i dag viser at den skal gå som normalt.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betale med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
2: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Bover Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen får du i tillegg 20% på tilbør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen om morgenen, og så ordner vi resten. Bover Kristiansund.

Ja, media utvider sin gratisordning for aviser til ungdom. Fra september utvider media ordningen med gratis digital tilgang til aviser for unge, melder dem i en pressemelding. Siden i fjor har 85 000 unge mellom 15 og 20 år hatt gratis tilgang til over 120 norske aviser. Nå blir ordningen permanent og skal omfatte unge opp til 23 år. Det vil si at 680 000 unge kan få tilgang til gratis avis.

Norsk oljevernforening for operatørselskap og redningsselskapet har fornyet og utvidet sin langsiktige avtale for å styrke den maritime oljevernberedskapen langs norske kysten. Den nye avtalen ble presentert under onsdagsmessa i Stavanger, der energiminister Terje Aasland understreket betydningen av en robust beredskap i nordområdene. Gjennom avtalen stiller redningsselskapet fartøykapasitet til disposisjon for oljevernberedskap, støtte under øvelser og innsats ved oljevernaksjoner. Beredskapen vil være fordelt på 9 strategiske stasjoner fra Finnmark i nord til Rogaland i sør.

0: Silence in the Stream, Kenny Rogers og Dolly Parton. Litt reklame nå, etter det skal du få Toto og Rosanna, og så skal du få høre om en tidligere KBK-spiller som ønsket av Bodø Glimt.
1: Hei! Vareforsikring Nordmøre og Romsdal er et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre i 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.

0: Mer fotball. Tidligere KBK-spiller, nå proff i USA, Stian Gregersen, er ønsket av Bodø-Glimt. Årsaken til Glimt-interessen for midtstopperen er ifølge TV 2 at Vildads Nilsen kan være på vei bort fra klubben. Og hvis spilleren forlater Glimt, kan Gregersen komme inn på Aspmyra. Det sier TV 2s Eirik Nesse i Gjelvik i Swiss Vinkelpodden. Gregersen har 11 landskamper for Norge.
1: Hør på God Morgen Nordmøre hver dag fra 7 til 9. Lette nyheter, fine folk i studio og god musikk.

Weezer og Islands in the Sun. Klokka nærmer seg 8. Du får nyheter etter det, Charles Williamson. Mitt navn Atle Bratseth. Ønsker deg en fortsatt fin tirsdag. Husk Radio Bingo klokka 8 i kveld. Der vi har 3 jackpoter, og vi har 6 lykketall. Fram mot nyheteren, trang fødsel. Livet helt all right. KSU.

0: Nesten alle Montessori-skolene i distriktene er opprettet etter at den offentlige skolen på stedet ble lagt ned eller sto i fare for å bli det. Det viser en kartlegging fra Nasjonen. 3 av 4 Montessori-skoler ligger i distriktskommuner eller bygder, og over 600 grunnskoler er lagt ned de siste 15 årene. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit giftet seg på dagens dato, den 25. august tilbake i 2001, og kan derfor markere sølvbryllup i dag etter 25 år som ektefeller. Selve dagen den skal markeres privat, blant annet på grunn av kronprinsessens sykdom. Fortsatt opplever mange brukere problemer med offentlige digitale tjenester etter dataangrepet natt til i går. Digdir melder at situasjonen ble verre frem til klokken 22 før den bedret seg. Digdir opplyser at noen av tjenestene fungerer, mens andre har feil. 10 tjenester, blant dem ID-porten, Min ID og Alt Inn, var rammet. Etter storbrannen i Krokstadelva vurderer Justis- og beredskapsdepartementet om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig. Det skriver Dagsavisen. Departementet har hatt møter med Finans Norge og huseierne, som er skeptiske, blant annet fordi forslaget vil kreve et kontroll- og sanksjonsapparat. Avinor er lettet over at flyvelederstreiken er over etter at Norsk Flyvelederforening og Spekter ble enige om en løsning i går. De sier at streiken har gitt uforutsigbarheter for reisende og flyselskaper. Kommunikasjonssjef Katrine Fuglesang Fremholt viser til kanselleringer, mange forsinkelser og overnattinger på terminalene. Mannen siktet i Lørenskog-forsvinningen ber om løslatelse. TV 2 skriver at han ble utlevert til Norge i går og skal fremstilles for varetektsfengsling i dag. Advokat Victoria Holmen opplyser i en SMS at han ikke samtykker til fengsling, men at saken behandles skriftlig. Holmen sier han nekter for befatning med narkotika. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God tirsdag og velkommen til sommer, i hvert fall ifølge Yr. Det skal være 21 grader i Kristiansund i dag, og nå er det 11. Og Sunndalen, der skulle det bli 23 grader, akkurat nå er det 12. Og Surndalen, der skal det bli 21 grader, og akkurat nå er det 10 grader. Vi får håpe og tro at godværet kommer etter hvert. Her litt Ed Sheeran.

Shivers, Ed Sheeran her på KSU 24-7. Den timen her min, eller du skal få være med meg, Charles Williamson, gjennom den historien fra Nordmøre, og her på Nordmøre har vi nå fått grønne midtstriper. Det en ny trend som fylkeskommunen satser på. Slitt om å betale småregninger. Nei, du ikke alene. Mange gjør det, og mens vi sliter med småregningene i Norge, så har flygelederne fått 72 000 kroner mer i lønn. Level 42, running in the family.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
2: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

The Weeknd med Daft Punk, Starboy her på KSU 24-7. Skal vi ha litt om gjeld nå ganske snart, og hva det vi har problemer med å betale I Norge? Ja, for det mange av oss som har problemer med å betale regningene. Det jo ikke alle som kan vinne I lotto. In My Dreams, Wigwam først.

Vi har blitt dårligere til å betale småregninger, skal vi tro Intrum Justitia. De lever jo av å sende kassokrav da, og ikke minst purringer og alle ekstra gebyrene som det blir. Problemer med usikret gjeld har vært en gjenganger for dem som havner hos inkassoselskapene, det vil si forbrukslån og kreditkort. Men nå har det blitt færre av de sakene, det 15% færre av de sakene, og så det blitt flere av de såkalte småregninger som handler om strøm, telefon, abonnement og helt vanlige utgifter. For flest har fått dårligere råd, og dermed så havner det mer penger hos inkassobyråene, og hva skal vi gjøre med det? En namsfogd i Agder foreslår for eksempel at man automatisk blir innkalt til økonomisk rådgiver hvis man har ubetalte krav over en viss grense og i et visst antall. Det jo også en måte å gjøre det på. Eller bare gi folk litt bedre råd.

Har du en mening om rutetiden til Sundbåten, bortsett fra at den burde gått oftere og på kvelden og fortsatt være gratis? Ja, da har du frist til 4. september med å komme med innspill. Og innspillet fra folkehelsedirektøren at Sundbåten slutter å bli gratis, sånn at vi begynner å gå mer.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag, nordøstlig opp i frisk bris på kysten, uttrykt for lokal morgentåke. Ellers oppholdsvær og perioder med sol. Kristiansund, Smøla, Averøy og Gjemnes 17, Eide 18, Aure og Halsa 19, Tingvoll 20, Surnadal 21 og Sunndal 23 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Når tåka nå får letta litt, så skal det bli lettere vær også på ytterdel av Nordmøre. Trafikken flyter greit rundt Kristiansund. Vær obs på Riksvei 70, der det jobbing i Frefjordtunnelen fra klokka 21, manuell dirigering. Også Jultunnelen får inntil 15 minutter stopp i kveld fra klokka 21. Ellers, sundbåt og kollektivtrafikken i rute.

0: Hei! Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.

0: Vampyr slår följande stian. Ta varandra emot om det är snubbel.
1: Vi har fått grønne midtstripper på fylkesveiene i Surendalen. Den såkalte Nordsjøveien, som da er på nordsiden av Surna i Surendalen, der har vedlikeholdet fra fylkeskommunen ikke vært av den beste sorten, og bonde Håvard Krangnes har tatt bildet av veien, i hvert fall mora hans da, og lagt ut i sosiale medier om at de har fått fin, flott grønn stripe midt på veien. Det er selvfølgelig gresset som gror midt i asfalten. Og nå sier bonden selv at de gjerne kunne tenkt seg å få gruset opp veien. Da kunne de i hvert fall selv ha hivet på litt grus når de kjører mye og har arbeid som foregår langs veien i forbindelse med sin landbruksvirksomhet. Og det skulle han gjerne betalt selv hvis det hele har blitt bedre enn det er nå. Men vi må nok se langt etter at oppløsningene på denne fylkesvei 6150 blir tatt tak i. Til det er nok avstand alt for langt til fylkeskommunen i Molde. Og de har vel heller ikke så mye penger å vise det. Men fin grønn midtstripp er det i hvert fall. De hvite og gule strippene, de kan i hvert fall se langt etter. Inni Surendalen.

Flygerederne har jo vært I streik, og resultatet av streiken en lønnsvekst på 72 000. Det gjelder jo ikke alle da, det jo kun de med 20 års ansiennitet som får 72 000 kroner I tillegg. Men de får et par tusen ekstra av dem som har 0-9 års ansiennitet også, som får da 24 000 kroner I tillegg. Og det som var grunnen til å streike, altså pausene, det får de ta opp senere. Nå I hvert fall flytrafikken I gjenge igjen.

0: nå, her var Lynny trekker med storm. Men det kan bli en del mer storm utover etter hvert som El Niño. Det en ny rekord for oppvarming av havet. Ja, det faktisk målt, og det sant og et faktum. Det vi ikke vet hvilken konsekvenser det har. Det man vet at når havet blir varmet av, så blir orkanene sterkere og tyfoner og all den type aktivitet. Går det verre, så vær obs på det. Det kan bli en vindfull høst på Nordmøre, men nå det bare fint vær, og jaggu ser jeg ikke sola dukke opp her på innlandet hvor jeg har utsikta mi mot Frekollen. Litt reklame nå, så litt Dance with a Stranger.
1: Hei! Som lokalt kundeid forsikringsselskap har varig mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og i Romsdal. Bli kunde du også.
2: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
3: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsålen på Tustna. Fiskemiddagen, ordner Bunnpris Brunsvika.

Everyone needs a friend. Er du nysgjerrig på de nye vindmøllene og vindkraftanlegget på Smøla som skal oppgrades, så er det en åpen kveld I dag på Smøla barne- og ungdomsskole på Hopen. Fra klokka 17 til klokka 20. Det Statskraft da, som inviterer til informasjonskveld. Da kan jeg fortelle hvor høy disse fantastiske vindkraftanleggene blir. Det mingling, kaffeprat først, og så presentasjon med ordfører Svein Roksvåg, og også om selve nye Smøla vindkraftverk. Så da kan du få svar på spørsmålene dine fra dem som dypt involvert I det her prosjektet. Romantic, Bo Millie.

Fra Bomille til Beach Boys og Barbara Ann. Siste låt her på Morgenradio med KSU 24-7. Tidligere har du hørt Atle og Bjørnar Hegg Bratseth. Mitt navn Charles Williamson, og jeg også ansvarlig redaktør for KSU 24-7. Ett minutt igjen her nå med Beach Boys før du får litt nyheter.

Sü. Nesten alle Montessori-skolene i distriktene er opprettet etter at den offentlige skolen på stedet ble lagt ned eller sto i fare for å bli det. Det viser en kartlegging fra Nasjonen. 3 av 4 Montessori-skoler ligger i distriktskommuner eller bygder, og over 600 grunnskoler er lagt ned de siste 15 årene. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit giftet seg på dagens dato, den 25. august tilbake i 2001,

og kan derfor markere sølvbryllup I dag etter 25 år som ektefeller. Selve dagen den skal markeres privat, blant annet på grunn av kronprinsessens sykdom. Fortsatt opplever mange brukere problemer med offentlige digitale tjenester etter dataangrepet natt til I går. Digdir melder at situasjonen ble verre frem til klokken 22 før den bedret seg. Digdir opplyser at noen av tjenestene fungerer, mens andre har feil. 10 tjenester, blant dem ID-porten, Min ID og Alt Inn var rammet. Etter storbrannen I Krokstad-elva vurderer Justis- og beredskapsdepartementet om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig. Det skriver Dagsavisen. Departementet har hatt møter med Finans Norge og huseierne, som skeptiske, blant annet fordi forslaget vil kreve et kontroll- og sanksjonsapparat. Avinor lettet over at flyvelederstreiken over etter at Norsk Flyvelederforening og Spekter ble enige om en løsning I går. De sier at streiken har gitt uforutsigbarheter for reisende og flyselskaper. Kommunikasjonssjef Katrine Fuglesang Fremholdt viser til kanselleringer, mange forsinkelser og overnattinger på terminalene. Mannen siktet I Lørenskog-forsvinningen ber om løslatelse. TV2 skriver at han ble utlevert til Norge I går og skal fremstilles for varetektsfengsling I dag. Advokat Victoria Holmen opplyser I en SMS at han ikke samtykker til fengsling, men at saken behandles skriftlig. Holmen sier han nekter for befatning med narkotika. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: er lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
2: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Bover Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen får du i tillegg 20% på tilbør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen og målene, og så ordner vi resten. Bover Kristiansund.
3: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, i regnskap, kjølesvert.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Spill radiobingo på KSU 24/7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

Startuka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

0: Nyheter fra Nordmøre. Politikerne i Kristiansund maner til løsningsorientert dialog om fremtidig bruk av Tahiti-brygga på Innlandet. Vi legger foreløpig bort tanken om riving, opplyses det i et offentlig brev fra styreleder i Tahiti Eiendom Stig Åke Alkvist. En forutsetning for eierne av Tahiti-brygga på Innlandet er at kommunen tar sitt ansvar og samarbeider om en realistisk vei til ferdig attest, som er den offisielle bekreftelsen på at byggearbeidene er utført i tråd med søknad og regelverk. Matrikken, som er essensielle faktaopplysninger om eiendommen, åpner for restaurantdrift. Hvis det er feil, er det kommunens ansvar, argumenteres det i brevet, melder TK. KBK har blitt enige med Lillestrøm om å signere Jon Kitolano, 26 år. Det melder KBK i en pressemelding. Venstrebacken har skrevet under en kontrakt som varer ut sesongen. Kitolano debuterte i Eliteserien for Odd i 2017 og har tidligere spilt i Wolverhampton i England, Molde FK og AaFK. Han er en spiller vi kjenner godt fra tida i Ålesund. Vi får inn en offensiv og erfaren venstreback som vil bidra positivt i en ung spillergruppe. Det sier sportssjef Erik Hoseth i pressemeldinga.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet tirsdag. Nordøstlig opp i frisk bris på kysten. Uttrykt for lokal morgentåke. Ellers oppholdsvær og perioder med sol. Kristiansund, Smøla, Averøy og Gjemnes 17. Eide 18. Aure og Halsa 19. Tingvoll 20. Surndalen 21. Og Sunndal 23 grader tirsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Hei, Tordenskjold, Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer i Sheffield, Dart og Billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

prøve radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betal med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Lunsjen eller middagen i dag spiser du hos Karin i Stappebua. Prøv byens beste pølse og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 i dag hos Stappebua.
0: Ved campus.
2: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.

Visste du at lyd et av de sterkeste virkemidlene vi har for markedsføring? Annonser på KSU 24/7.

Sur Dataangrepet mot digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt, og brukere kan oppleve problemer med pålogging til flere offentlige tjenester i dag. NTB melder at DigiDir holder løsningene delvis i drift, og har klart det siden angrepet begynte natt til i går. DigiDir bekrefter nå at angrepet fortsetter med uforminsket styrke. Flytrafikken ser nå ut til å være helt friskmeldt etter streiken som ble avsluttet i går. Søndag måtte Oslo Lufthavn stenge helt i flere timer, og folk overnattet på flyplasser over hele landet. Så langt i dag er ting ved det normale, og Avinor opplyser at det ikke er registrert noen spesielle følgevirkninger av streiken. En person er kjørt i sykehus etter en utforkjøring på Taraldruveien i Nordre Follo i Akershus i dag tidlig. Nødetatene fikk melding om singelulykken like etter klokken 6. Politiet opplyser at føreren fremstår hardt skadet. Ulykken til tross, veien er nå åpen for trafikk. Høstens sesong av Debatten på NRK kommer i gang. Den første i rekken med Steinar Suvatne som programleder. Espen Aas og Åsa Vartdal har vært programledere siden januar, etter at Fredrik Solvang ga seg etter 7 år i rollen. Nesten alle Montessori-skolene i distriktene er opprettet etter at den offentlige skolen på stedet ble lagt ned eller sto i fare for å bli det. Det viser en kartlegging fra Nasjonen. 3 av 4 Montessori-skoler ligger i distriktskommuner eller bygder, og over 600 grunnskoler er lagt ned de siste 15 årene. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit giftet seg på dagens dato, den 25. august tilbake i 2001, og kan derfor markere sølvbryllup i dag etter 25 år som ektefeller. Selve dagen den skal markeres privat, blant annet på grunn av kronprinsessens sykdom. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
1: Ved campus.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: Nyheter fra Nordmøre. Politikerne i Kristiansund maner til løsningsorientert dialog om fremtidig bruk av Tahiti-brygga på Innlandet. Vi legger foreløpig bort tanken om riving, opplyses det i et offentlig brev fra styreleder i Tahiti Eiendom Stig Åke Alkvist. En forutsetning for eierne av Tahiti-brygga på Innlandet er at kommunen tar sitt ansvar og samarbeider om en realistisk vei til ferdig attest, som er den offisielle bekreftelsen på at byggearbeidene er utført i tråd med søknad og regelverk. Matrikken, som er essensielle faktaopplysninger om eiendommen, åpner for restaurantdrift. Hvis det er feil, er det kommunens ansvar, argumenteres det i brevet, melder TK. KBK har blitt enig med Lillestrøm om å signere Jon Kitolano, 26 år. Det melder KBK i en pressemelding. Venstrebacken har skrevet under en kontrakt som varer ut sesongen. Kitolano debuterte i Eliteserien for Odd i 2017 og har tidligere spilt i Wolverhampton i England, Molde FK og AaFK. Han er en spiller vi kjenner godt fra tida i Ålesund. Vi får inn en offensiv og erfaren venstreback som vil bidra positivt i en ung spillergruppe. Det sier sportssjef Erik Hoseth i pressemeldinga.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet tirsdag. Nordøstlig opp i frisk bris på kysten. Uttrykt for lokal morgentåke. Ellers oppholdsvær og perioder med sol. Kristiansund, Smøla, Averøy og Gjemnes 17. Eide 18. Aure og Halsa 19. Tingvoll 20. Surndalen 21. Og Sunndal 23 grader tirsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.

0: Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.
1: KSU 247. Nesten 200 anmodninger om varetekt med elektronisk fotlenke kommet inn siden midten av august I fjor, og ordningen omfatter nå 15 personer. Det skriver advokatbladet. De oppgir også at 59 siktede har gjennomført slik varetekt etter at ordningen ble innført for ett år siden. Dataangrepet mot digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt, og brukere kan oppleve problemer med pålogging til flere offentlige tjenester I dag. NTB melder at DigDir holder løsningene delvis I drift, og har klart det siden angrepet begynte natt til I går. DigDir bekrefter nå at angrepet fortsetter med uforminsket styrke. Flytrafikken ser nå ut til å være helt friskmeldt etter streiken som ble avsluttet I går. Søndag måtte Oslo Lufthavn stenge helt I flere timer, og folk overnattet på flyplasser over hele landet. Så langt I dag ting ved det normale, og Avinor opplyser at det ikke registrert noen spesielle følgevirkninger av streiken. En person kjørt I sykehus etter en utforkjøring på Taraldruveien I Nordre Follo I Akershus I dag tidlig. Nødetatene fikk melding om singelulykken like etter klokken 6. Politiet opplyser at føreren fremstår hardt skadet. Ulykken til tross, veien nå åpen for trafikk. Høstens sesong av debatten på NRK kommer I gang. Den første I rekken med Steinar Suvatne som programleder. Espen Aas og Åsa Vartdal har vært programledere siden januar, etter at Fredrik Solvang ga seg etter 7 år I rollen. Nesten alle Montessori-skolene I distriktene opprettet etter at den offentlige skolen på stedet ble lagt ned eller sto I fare for å bli det. Det viser en kartlegging fra Nasjonen. 3 av 4 Montessori-skoler ligger I distriktskommuner eller bygder, og over 600 grunnskoler lagt ned de siste 15 årene.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste pøls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
2: Ved campus.
3: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev charmen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
4: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Espen Askeladd som sa jeg fant, jeg fant.
1: Hør på God morgen Nordmøre hver dag fra 7 til 9. Lette nyheter, fine folk i studio og god musikk.

0: Nyheter fra Nordmøre. Politikerne i Kristiansund måner til løsningsorientert dialog om fremtidig bruk av Tahiti-brygga på innlandet. Vi legger foreløpig bort tanken om riving, opplyses det i et offentlig brev fra styreleder i Tahiti Eiendom Stig Åke Alkvist. En forutsetning for eierne av Tahiti-brygga på innlandet er at kommunen tar sitt ansvar og samarbeider om en realistisk vei til ferdig attest, som er den offisielle bekreftelsen på at byggearbeidene er utført i tråd med søknad og regelverk. Matrikken, som er essensielle faktaopplysninger om eiendommen, åpner for restaurantdrift. Hvis det er feil, er det kommunens ansvar, argumenteres det i brevet, melder TK. KBK har blitt enige med Lillestrøm om å signere Jon Kitolano, 26 år. Det melder KBK i en pressemelding. Venstrebacken har skrevet under en kontrakt som varer ut sesongen. Kitolano debuterte i Eliteserien for Odd i 2017 og har tidligere spilt i Wolverhampton i England, Molde FK og AaFK. Han er en spiller vi kjenner godt fra tida i Ålesund. Vi får inn en offensiv og erfaren venstreback som vil bidra positivt i en ung spillergruppe. Det sier sportssjef Erik Hoseth i pressemeldinga.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet tirsdag. Nordøstlig opp i frisk bris på kysten. Utrygt for lokal morgentåke. Ellers oppholdsvær og perioder med sol. Kristiansund, Smøla, Averøy og Gjemnes 17. Eide 18. Aure og Halsa 19. Tingvoll 20. Surndal 21. Og Sunndal 23 grader tirsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei! Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering, når maten betyr noe.
2: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

0: Bingo.
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen bryggerestaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen brygge.
2: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på kaia serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
3: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, i regnskap, kjølesvert.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Statkraftsjef Birgitte Ringstad Vartdal oppfordrer kommuner til å undersøke konsekvensene av vindkraft. Hun sier at Statkraft vil at et veto først kommer etter en konsekvensutredning. Målet er at kommunene lettere skal se fordeler og få økonomisk kompensasjon tidligere, ifølge VG. Nesten 200 anmodninger om varetekt med elektronisk fotlenke er kommet inn siden midten av august i fjor, og ordningen omfatter nå 15 personer. Det skriver Advokatbladet. De oppgir også at 59 siktede har gjennomført slik varetekt etter at ordningen ble innført for ett år siden. Dataangrepet mot Digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt, og brukere kan oppleve problemer med pålogging til flere offentlige tjenester i dag. NTB melder at DigDir holder løsningene delvis i drift, og har klart det siden angrepet begynte natt til i går. DigDir bekrefter nå at angrepet fortsetter med uforminsket styrke. Flytrafikken ser nå ut til å være helt friskmeldt etter streiken som ble avsluttet i går. Søndag måtte Oslo Lufthavn stenge helt i flere timer, og folk overnattet på flyplasser over hele landet. Så langt i dag er ting ved det normale, og Avinor opplyser at det ikke er registrert noen spesielle følgevirkninger av streiken. Høstens sesong av Debatten på NRK kommer i gang. Den første i rekken med Steinar Suvatne som programleder. Espen Aas og Åsa Vartdal har vært programledere siden januar, etter at Fredrik Solvang ga seg etter 7 år i rollen. Bodø-Glimt møter nederlandske NEC Nijmegen i returoppgjøret i Mesterliga-kvalifiseringens fjerde runde på Aspmyra i kveld. Kampen den starter klokken 21. Glimt vant det første oppgjøret i Nederland 3-1, og returen går altså hjemme i Bodø. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er nytt fra Kristiansund kommune. Kospøls vei blir midlertidig stengt fra tirsdag 25. august til og med 11. september. Årsaken er arbeid med å reparere en vannlekkasje. Stengingen gjelder Kospøls vei ved nummer 19. Veien vil være stengt for trafikk i perioden arbeidet pågår. Trafikanter må følge skiltingen i området og eventuelle anvisninger fra anleggspersonell på stedet. Kristiansund kommune ber om forståelse for ulempene stengingen kan medføre mens arbeidet med vannlekkasjen pågår.

0: Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU247 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840. KSU 247.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag, nordøstlig opp i frisk bris på kysten, uttrykt for lokal morgentåke. Ellers oppholdsvær og perioder med sol. Kristiansund, Smøla, Averøy og Gjemnes 17, Eide 18, Aure og Halsa 19, Tingvoll 20, Surnadal 21 og Sunndal 23 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Hjelmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
1: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.
2: Julebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag.

0: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
1: Det campus.
2: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Bover Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen, får du I tillegg 20% på tilbør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen og målene, og så ordner vi resten. Bover Kristiansund.

Start uka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

Massue. Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit har besøkt kong Harald på Rikshospitalet. Kronprinsparet ankom like før klokken 11.30 i dag. Kongen har vært innlagt siden 17. august med hemolytisk anemi, og kongehuset opplyste tidligere i helgen at han får antibiotika for bakterier i blodet. For første gang siden 1950-tallet har en norsk flybase blitt brukt som utgangspunkt for spionasje mot Russlands Kolahalvøy. Aftenposten skriver at dette skjedde i forrige uke, sist tirsdag og torsdag, da et britisk RC-135W lettet fra Ørland og opererte i internasjonalt luftrom utenfor Halvøya. Norge har tidligere forbudt slike NATO-flyvninger over Nord-Norge. Statkraftsjef Birgitte Ringstad-Vartdal oppfordrer kommuner til å undersøke konsekvensene av vindkraft. Hun sier at Statkraft vil at et veto først kommer etter en konsekvensutredning. Målet er at kommunene lettere skal se fordeler og få økonomisk kompensasjon tidligere, ifølge VG. Nesten 200 anmodninger om varetekt med elektronisk fotlenke er kommet inn siden midten av august i fjor, og ordningen omfatter nå 15 personer. Det skriver Advokatbladet. De oppgir også at 59 siktede har gjennomført slik varetekt etter at ordningen ble innført for ett år siden. Dataangrepet mot Digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt, og brukere kan oppleve problemer med pålogging til flere offentlige tjenester i dag. NTB melder at DigiDir holder løsningene delvis i drift, og har klart det siden angrepet begynte natt til i går. DigiDir bekrefter nå at angrepet fortsetter med uforminsket styrke. Bodø-Glimt møter nederlandske NEC Nijmegen i returoppgjøret i Mesterliga-kvalifiseringens fjerde runde på Aspmyra i kveld. Kampen den starter klokken 21. Glimt vant det første oppgjøret i Nederland 3-1, og returen går altså hjemme i Bodø. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: Nyheter fra Nordmøre. Politikerne i Kristiansund måner til løsningsorientert dialog om fremtidig bruk av Tahiti-brygga på innlandet. Vi legger foreløpig bort tanken om riving, opplyses det i et offentlig brev fra styreleder i Tahiti Eiendom Stig Åke Alkvist. En forutsetning for eierne av Tahiti-brygga på innlandet er at kommunen tar sitt ansvar og samarbeider om en realistisk vei til ferdig attest, som er den offisielle bekreftelsen på at byggearbeidene er utført i tråd med søknad og regelverk. Matrikken, som er essensielle faktaopplysninger om eiendommen, åpner for restaurantdrift. Hvis det er feil, er det kommunens ansvar, argumenteres det i brevet, melder TK. KBK har blitt enige med Lillestrøm om å signere Jon Kitolano, 26 år. Det melder KBK i en pressemelding. Venstrebacken har skrevet under en kontrakt som varer ut sesongen. Kitolano debuterte i Eliteserien for Odd i 2017 og har tidligere spilt i Wolverhampton i England, Molde FK og AaFK. Han er en spiller vi kjenner godt fra tida i Ålesund. Vi får inn en offensiv og erfaren venstreback som vil bidra positivt i en ung spillergruppe. Det sier sportssjef Erik Hoseth i pressemeldinga.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet tirsdag. Nordøstlig opp i frisk bris på kysten. Uttrykt for lokal morgentåke. Ellers oppholdsvær og perioder med sol. Kristiansund, Smøla, Averøy og Gjemnes 17. Eide 18. Aure og Halsa 19. Tingvoll 20. Surndalen 21. Og Sunndal 23 grader tirsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten etter hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
2: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen, ordner Bunnpris Brunsvika.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Løst på en fisjan, til lunsj eller middag. Fisjanbua ved pole på kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Tjeneste nektangrep mot digdyr pågår fortsatt, og angrepet har full styrke. Det startet natt til mandag, og flere offentlige tjenester berørt, blant dem ID-porten, Min ID, Altinn og E-innsyn. NSM sier slike angrep forstyrrende, men ikke farlige. Aristidis Kalodis professor ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ved NTNU, og tror det russere som står bak. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit har besøkt kong Harald på Rikshospitalet. Kronprinsparet ankom like før klokken 11.30 i dag. Kongen har vært innlagt siden 17. august med hemolytisk anemi, og kongehuset opplyste tidligere i helgen at han får antibiotika for bakterier i blodet. For første gang siden 1950-tallet har en norsk flybase blitt brukt som utgangspunkt for spionasje mot Russlands Kolahalvøy. Aftenposten skriver at dette skjedde i forrige uke, sist tirsdag og torsdag, da et britisk RC-135W lettet fra Ørland og opererte i internasjonalt luftrom utenfor halvøya. Norge har tidligere forbudt slike NATO-flyvninger over Nord-Norge. Statkraftsjef Birgitte Ringstad-Vartdal oppfordrer kommuner til å undersøke konsekvensene av vindkraft. Hun sier at Statkraft vil at et veto først kommer etter en konsekvensutredning. Målet at kommunene lettere skal se fordeler og få økonomisk kompensasjon tidligere, ifølge VG. Brann tar imot Austria Wien til første oppgjør i tredje runde i mesterligakvalifiseringen for kvinner. På vei hit har Brann slått Mitrovica og greske PAOK, mens østerrikerne har slått kroatiske Hajduk Split og rumenske Farul Constanta. Rettssaken mot en tidligere libysk etterretningsoffiser i Lockerbie-saken utsatt. Den skulle ha startet i morgen, melder Associated Press. I Washington har dommer Friedrich utsatt saken etter at forsvarerne fikk tilgang til nye bevis. Påtalemyndigheten mener Abu Aguila Massoud laget bomben i 1988. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
1: Ved campus. Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
2: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag hver uke.

0: blir radioen, bidrar til lokaltingene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: bingo.
1: Prøv radio bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 800 40. Hør på God Morgen Nordmøre hver dag fra 7 til 9. Lette nyheter, fine folk i studio og god musikk.

0: Nyheter fra Nordmøre. Politikerne i Kristiansund maner til løsningsorientert dialog om fremtidig bruk av Tahiti-brygga på Innlandet. Vi legger foreløpig bort tanken om riving, opplyses det i et offentlig brev fra styreleder i Tahiti Eiendom Stig Åke Alkvist. En forutsetning for eierne av Tahiti-brygga på Innlandet er at kommunen tar sitt ansvar og samarbeider om en realistisk vei til ferdig attest, som er den offisielle bekreftelsen på at byggearbeidene er utført i tråd med søknad og regelverk. Matrikken, som er essensielle faktaopplysninger om eiendommen, åpner for restaurantdrift. Hvis det er feil, er det kommunens ansvar, argumenteres det i brevet, melder TK. KBK har blitt enige med Lillestrøm om å signere Jon Kitolano, 26 år. Det melder KBK i en pressemelding. Venstrebacken har skrevet under en kontrakt som varer ut sesongen. Kitolano debuterte i Eliteserien for Odd i 2017 og har tidligere spilt i Wolverhampton i England, Molde FK og AaFK. Han er en spiller vi kjenner godt fra tida i Ålesund. Vi får inn en offensiv og erfaren venstreback som vil bidra positivt i en ung spillergruppe. Det sier sportssjef Erik Hoseth i pressemeldinga.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet tirsdag. Nordøstlig opp i frisk bris på kysten. Uttrykt for lokal morgentåke. Ellers oppholdsvær og perioder med sol. Kristiansund, Smøla, Averøy og Gjemnes 17. Eide 18. Aure og Halsa 19. Tingvoll 20. Surndalen 21. Og Sunndal 23 grader tirsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei! Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I timesvis, mens de voksne slapper av I kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjøles fett.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Hei, Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I Sheffield, Dart og Billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
3: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
4: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: Kristian.
1: Blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
2: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

mot 76% i juni, mens 12% venter lavere renter. Omtrent like mange tror boligprisene skal opp, selv etter at prisene falt 2,6% i juli. Fremskrittspartiet krever forbud mot Havala-virksomhet i Norge. Det skjer etter at partiet viser til straffesaker der dette betalingssystemet skal ha blitt brukt til å overføre penger ved alvorlig kriminalitet. FRP viser til en fersk dom i Oslo tingrett der en 31-åring dømt for medvirkning i et svensk narkotikanettverk. Tjenestenektangrep mot DiggDyr pågår fortsatt, og angrepet har full styrke. Det startet natt til mandag, og flere offentlige tjenester berørt, blant dem ID-porten, Min ID, Altinn og E-innsyn. NSM sier slike angrep forstyrrende, men ikke farlige. Aristidis Kalodis professor ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ved NTNU, og tror det russere som står bak. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit har besøkt kong Harald på Rikshospitalet. Kronprinsparet ankom like før klokken 11.30 i dag. Kongen har vært innlagt siden 17. august med hemolytisk anemi, og kongehuset opplyste tidligere i helgen at han får antibiotika for bakterier i blodet. Brann tar imot Austria Wien til første oppgjør i tredje runde i mesterligakvalifiseringen for kvinner. På vei hit har Brann slått Mitrovica og greske PAOK, mens østerrikerne har slått kroatiske Hajduk Split og rumenske Farul Constanta. Rettssaken mot en tidligere libysk etterretningsoffiser i Lockerbie-saken utsatt. Den skulle ha startet i morgen, melder Associated Press. I Washington har dommer Friedrich utsatt saken etter at forsvarerne fikk tilgang til nye bevis. Påtalemyndigheten mener Abu Aguila Massoud laget bomben i 1988. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Tirsdagen er godt I gang, ja, vi er kommet langt ut på ettermiddagen, klokka har blitt over tre, og her på radioen skal du være med Charles Williamson den neste timen. Vi skal høre at nå blir det grønne midtstriper hvis fylkeskommunen skal få lov til å bestemme her I Møre og Romsdal. Vi sliter litt med å betale små regninger nå, mens folk flest gjør det, så har flygerne fått utdeling for streken, 72 000 kroner mer I lønn for dem som mest erfaren.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
3: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Bover Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen får du I tillegg 20% på tilbør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen og målene, og så ordner vi resten. Bover Kristiansund.

Vi har blitt dårligere til å betale småregninger, skal vi tro Intrum Justitia. De lever jo av å sende inkassokrav da, og ikke minst purringer og alle ekstra gebyrene som det blir. Problemer med usikret gjeld har vært en gjenganger for dem som havner hos inkassoselskapene, det vil si forbrukslån og kreditkort. Men nå har det blitt færre av de sakene, det 15% færre av de sakene, og så det blitt flere av de såkalte småregninger som handler om strøm, telefon, abonnement og helt vanlige utgifter. For flest har fått dårligere råd, og dermed så havner det mer penger hos inkassobyråene, og hva skal vi gjøre med det? En namsfogd i Agder foreslår for eksempel at man automatisk blir innkalt til økonomisk rådgiver hvis man har ubetalte krav over en viss grense og i et visst antall. Det jo også en måte å gjøre det på. Eller bare gi folk litt bedre råd.

Har du en mening om rutetiden til Sundbåten, bortsett fra at den burde gått oftere og på kvelden og fortsatt være gratis? Ja, da har du frist til 4. september med å komme med innspill. Og innspillet fra folkehelsedirektøren at Sundbåten slutter å bli gratis, sånn at vi begynner å gå mer.

0: Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.
1: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why, it's a greased lightning.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag, nordøstlig opp i frisk bris på kysten, uttrykt for lokal morgentåke. Ellers oppholdsvær og perioder med sol. Kristiansund, Smøla, Averøy og Gjemnes 17, Eide 18, Aure og Halsa 19, Tingvoll 20, Surnadal 21 og Sunndal 23 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
2: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

Vi har fått grønne midtstriper på fylkesveiene i Surendalen. Den såkalte Nordsjøveien, som da på nordsida av Surna i Surendalen, der har vedlikeholdet fra fylkeskommunen ikke vært av den beste sorten, og bonde Håvard Krangnes har tatt bilde av veien, i hvert fall mora hans da, og lagt ut i sosiale medier om at de har fått fin, flott grønn stripe midt på veien. Det er selvfølgelig gresset som gror midt i asfalten. Og nå sier bonden selv at de gjerne kunne tenkt seg å få gruset opp veien, da kunne de i hvert fall selv ha hivet på litt grus når de kjører mye og har arbeid som foregår langs veien i forbindelse med sin landbruksvirksomhet. Og det skulle han gjerne betalt selv hvis det hele har blitt bedre enn det er nå. Men vi må nok se langt etter at oppløsningene på denne fylkesvei 6150 blir tatt tak i. Til det er nok avstand alt for langt til fylkeskommunen i Molde, og de har vel heller ikke så mye penger å vise det. Men fin grønn midtstripe er det i hvert fall. De kvite og gule strippene, de kan i hvert fall se langt etter inn i Surendalen.

Flygerederne har jo vært i streik, og resultatet av streiken en lønnsvekst på 72 000. Det gjelder jo ikke alle da, det jo kun de med 20 års ansiennitet som får 72 000 kroner i tillegg. Men de får et par tusen ekstra av dem som har 0-9 års ansiennitet også, som får da 24 000 kroner i tillegg. Og det som var grunn til å streike, altså pausene, det får de ta opp senere. Nå i hvert fall flytrafikken i gjenge igjen.

0: føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

Det er planlagt å oppgradere vindkraftanlegget på Smøla, og nå i dag, tirsdag 25. august, fra klokken 17 til 20, så det åpen kveld på Smøla barne- og ungdomsskole Hopen. Her blir det mingling, kaffeprat og ikke minst introduksjon av ordfører Svein Roksvåg. Det Statkraft som kommer da, og der kommer også prosjektleder fra Statkraft, Henrik Andreas Langerland, og forteller litt og gir deg svar på eventuelle spørsmål. Så ta en tur dit om du er nysgjerrig og vil ha et konkret svar fra Statkraft.

0: Snapchat-video der hun viser rekker med svarte dresser i TV2s garderober. TV2 sier at videoen aldri burde vært publisert. Meldingen kom mens kong Harald er innlagt på Rikshospitalet. TV2 bekrefter også forberedelser etter meldinger om økt beredskap. 6 av 10 venter høyere boliglånsrenter om ett år. Norges boligbyggelag melder at 62% forventer renteoppgang mot 76% i juni, mens 12% venter lavere renter. Omtrent like mange tror boligprisene skal opp, selv etter at prisene falt 2,6% i juli. Høyre vil stramme inn handlingsreglene, og Ine Eriksen Søreide sier til E24 at hun vil ha en utredning av hvordan det kan gjøres. Hun mener oljepengebruken har blitt en hvilepute. Hun viser til at dagens budsjettavtrykk er annerledes enn ved innføringen. Fremskrittspartiet krever forbud mot Havala-virksomhet i Norge. Det skjer etter at partiet viser til straffesaker der dette betalingssystemet skal ha blitt brukt til å overføre penger ved alvorlig kriminalitet. FRP viser til en fersk dom i Oslo tingrett der en 31-åring er dømt for medvirkning i et svensk narkotikanettverk. Tjenestenektangrep mot Digdir pågår fortsatt, og angrepet har full styrke. Det startet natt til mandag, og flere offentlige tjenester er berørt, blant dem ID-porten, Min ID, Alt Inn og E-innsyn. NSM sier slike angrep er forstyrrende, men ikke farlige. Aristidis Kalodis er professor ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ved NTNU, og tror det er russere som står bak. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til sending her på KSU 247. Det er blitt tirsdag 25. august. Mitt navn er Atle Bratseth. Saker i dagens sending. Planen om å rive Tahiti-brygga legges bort. KBK har signert en ny spiller, og et samarbeid om oljevern langs norskekysten, det fornyes. Når det gjelder første musikalske innslag i denne timen, så lener vi oss på Jon Kinn og Marokko.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
3: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

Politikerne i Kristiansund maner til løsningsorientert dialog om fremtidig bruk av Tahiti-brygga på Innlandet. Vi legger foreløpig bort tanken om riving, opplyses det i et offentlig brev fra styreleder i Tahiti Eiendom Stig Åke Alkvist. En forutsetning for eierne av Tahiti-brygga på Innlandet er at kommunen tar sitt ansvar og samarbeider om en realistisk vei til ferdig attest, som er den offisielle bekreftelsen på at byggearbeidene er utført i tråd med søknad og regelverk. Matrikken, som er essensielle faktaopplysninger om eiendommen, åpner for restaurantdrift, og hvis det er feil, er det kommunens ansvar, argumenteres det i brevet, melder TK.

KBK har blitt enige med Lillestrøm om å signere Jon Kitolano, 26 år. Det melder KBK i en pressemelding. Venstrebacken har skrevet under en kontrakt som varer ut sesongen. Kitolano debuterte i Eliteserien for Odd i 2017 og har tidligere spilt i Wolverhampton i England, Molde FK og AaFK. Han er en spiller vi kjenner godt fra tida i Ålesund. Vi får inn en offensiv og erfaren venstreback som vil bidra positivt i en ung spillergruppe. Det sier sportssjef Erik Hoseth i pressemeldingen.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag, nordøstlig opp i frisk bris på kysten, uttrykt for lokal morgentåke. Ellers oppholdsvær og perioder med sol. Kristiansund, Smøla, Averøy og Gjemnes 17, Eide 18, Aure og Halsa 19, Tingvoll 20, Surnadal 21 og Sunndal 23 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
2: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.
3: Julebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver

Media utvider sin gratisordning for aviser til ungdom. Fra september utvider Amedia ordningen med gratis digital tilgang til aviser for unge, melder dem i en pressemelding. Siden i fjor har 85 000 unge mellom 15 og 20 år hatt gratis tilgang til over 120 norske aviser. Nå blir ordningen permanent og skal omfatte unge opp til 23 år. Det vil si at 680 000 unge kan få tilgang til gratis aviser.

Norsk oljevernforening for operatørselskap og redningsselskapet har fornyet og utvidet sin langsiktige avtale for å styrke den maritime oljevernberedskapen langs norske kysten. Den nye avtalen ble presentert under onsdagsmessa i Stavanger, der energiminister Terje Aasland understreket betydningen av en robust beredskap i nordområdene. Gjennom avtalen stiller redningsselskapet fartøykapasitet til disposisjon for oljevernberedskap, støtte under øvelser og innsats ved oljevernaksjoner. Beredskapen vil være fordelt på 9 strategiske stasjoner fra Finnmark i nord til Rogaland i sør.

0: Hei! Vareforsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

Mer fotball. Tidligere KBK-spiller, nå proff i USA, Stian Gregersen, er ønsket av Bodø-Glimt. Årsaken til Glimt-interessen for midtstopperen er ifølge TV 2 at Vildads Nilsen kan være på vei bort fra klubben. Og hvis spilleren forlater Glimt, kan Gregersen komme inn på Aspmyra. Det sier TV 2s Eirik Nesse i Gjelvik i Swiss Vinkelpodden. Gregersen har 11 landskamper for Norge.

0: Dancing in the Dark med Bruce Springsteen fra Born in the USA-albumet. Klokka snart 5 og du får nyheter her på KSU 24-7. Mitt navn Atle Bratseth, ansvarlig redaktør Charles Williamson. Husk Radio Bingo klokka 20 i kveld. Les mer om Radio Bingoen på vår hjemmeside ksu247.no. I kveld har vi 6 lykketall og 3 jackpotter. KSU
1: 24-7. 4 av 10 personer i jobb ser for seg store endringer fordi gamle foreldre trenger hjelp i årene som kommer. Det viser en studie fra Oslo Met i samarbeid med NTNU og Stockholms universitet. Forskerne bak mener dette kan handle om et historisk skifte i synet på velferdsstaten. Digitaliseringsminister Karianne Tung vil vurdere å forby ansiktsgjenkjenningsfunksjonen med smartbriller fra Meta. Hun ber om strengere regulering og tydeligere retningslinjer for bruk. Tung sier til VG at kunstig intelligens og kameraer i slikt utstyr kan bidra til skjult filming og innsamling av data. TV2-profil Ulrikke Louise Wiik beklager en Snapchat-video der hun viser rekker med svarte dresser i TV2s garderober. TV2 sier at videoen aldri burde vært publisert. Meldingen kom mens kong Harald innlagt på Rikshospitalet. TV2 bekrefter også forberedelser etter meldinger om

virksomhet i Norge. Det skjer etter at partiet viser til straffesaker der dette betalingssystemet skal ha blitt brukt til å overføre penger ved alvorlig kriminalitet. FRP viser til en fersk dom i Oslo tingrett der en 31-åring er dømt for medvirkning i et svensk narkotikanettverk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Element.

startuka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag i NEAS Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Bover Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen, får du i tillegg 20% på tilbør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen om morgenen, og så ordner vi resten. På Kristiansund.
3: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Nyheter fra Nordmøre. Politikerne i Kristiansund måner til løsningsorientert dialog om fremtidig bruk av Tahiti-brygga på Innlandet. Vi legger foreløpig bort tanken om riving, opplyses det i et offentlig brev fra styreleder i Tahiti Eiendom Stig Åke Alkvist. En forutsetning for eierne av Tahiti-brygga på Innlandet er at kommunen tar sitt ansvar og samarbeider om en realistisk vei til ferdig attest, som er den offisielle bekreftelsen på at byggearbeidene er utført i tråd med søknad og regelverk. Matrikken, som er essensielle faktaopplysninger om eiendommen, åpner for restaurantdrift. Hvis det er feil, er det kommunens ansvar, argumenteres det i brevet, melder TK. KBK har blitt enige med Lillestrøm om å signere Jon Kitolano, 26 år. Det melder KBK i en pressemelding. Venstrebacken har skrevet under en kontrakt som varer ut sesongen. Kitolano debuterte i Eliteserien for Odd i 2017 og har tidligere spilt i Wolverhampton i England, Molde FK og AaFK. Han er en spiller vi kjenner godt fra tida i Ålesund. Vi får inn en offensiv og erfaren venstreback som vil bidra positivt i en ung spillergruppe. Det sier sportssjef Erik Hoseth i pressemeldinga.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet onsdag. Bris av skiftende retning. Utrykk for byger i indre strøk fra ettermiddagen kan hende med torden. Ellers oppholdsvær og perioder med sol. Mulig lokal tåke på kysten først på dagen. Kristiansund og Gjemnes 20 grader. Aure, Smøla, Averøy, Eide og Halstad 21. Og Surndalen, Sunndal og Tingvoll 22 grader onsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
2: Hei, Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i Sheffield, Dart og Billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
3: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt I Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
3: Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering, når maten betyr noe.
4: Lyst på en fisjan, til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

dukker ditt firmanavn opp med jevne mellomrom på radio, på de rette tidspunktene, og over lang tid vil det bidra til å gjøre din merkevare fremst i bevisstheten til dem som trenger din tjeneste. Annonser på KSU247.

Massue. TV2-profil Ulrikke Louise Wiik beklager en Snapchat-video der hun viser rekker med svarte dresser i TV2s garderober. TV2 sier at videoen aldri burde vært publisert. Meldingen kom mens Kong Harald innlagt på Rikshospitalet. TV2 bekrefter også forberedelser etter meldinger om økt beredskap. Fire av ti personer i jobb ser for seg store endringer fordi gamle foreldre trenger hjelp i årene som kommer. Det viser en studie fra Oslo MET i samarbeid med NTNU og Stockholms universitet. Forskerne bak mener dette kan handle om et historisk skifte i synet på velferdsstaten. Digitaliseringsminister Karianne Tung vil vurdere å forby ansiktsgjenkjenningsfunksjonen med smartbriller fra Meta. Hun ber om strengere regulering og tydeligere retningslinjer for bruk. Tung sier til VG at kunstig intelligens og kameraer i slikt utstyr kan bidra til skjult filming og innsamling av data. Forsvaret får 20 nye hjulgående panservogner fra Patria, med en opsjon på ytterligere 40. Forsvarsmateriell signerte kontrakten i går, og de to første vognene skal komme til Norge før jul. Innkjøpet markerer starten på en ny standard kjøretøyfamilie i Hæren, og finansieres av Nansen-programmet for å erstatte donert materiell. Høyre vil stramme inn handlingsregelen, og Ine Eriksen Søreide sier til E24 at hun vil ha en utredning av hvordan det kan gjøres. Hun mener oljepengebruken har blitt en hvilepute. Hun viser til at dagens budsjettavtrykk er annerledes enn ved innføringen. Fremskrittspartiet krever forbud mot Havala.

0: Lynrask tepping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 800 40.
1: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag, bris av skiftende retning. Uttrykk for byga i indre strøk fra ettermiddagen kan hende med torden. Ellers oppholdsvær og perioder med sol. Mulig lokal tåke på kysten først på dagen. Kristiansund og Gjemnes 20 grader. Aure, Smøla, Averøy, Eide og Halstad 21. Og Surndalen, Sunndal og Tingvoll 22 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

in now.

Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.

0: Bli radioen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Spill radiobingo på KSU247. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

Hei! Vareforsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre i 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

TV2-profil Ulrikke Louise Wiik beklager en Snapchat-video der hun viser rekker med svarte dresser i TV2s garderober. TV2 sier at videoen aldri burde vært publisert. Meldingen kom mens Kong Harald innlagt på Rikshospitalet. TV2 bekrefter også forberedelser etter meldinger om økt beredskap. Fire av ti personer i jobb ser for seg store endringer fordi gamle foreldre trenger hjelp i årene som kommer. Det viser en studie fra Oslo MET i samarbeid med NTNU og Stockholms universitet. Forskerne bak mener dette kan handle om et historisk skifte i synet på velferdsstaten. Digitaliseringsminister Karianne Tung vil vurdere å forby ansiktsgjenkjenningsfunksjonen med smartbriller fra Meta. Hun ber om strengere regulering og tydeligere retningslinjer for bruk. Tung sier til VG at kunstig intelligens og kameraer i slikt utstyr kan bidra til skjult filming og innsamling av data. Forsvaret får 20 nye hjulgående panservogner fra Patria, med en opsjon på ytterligere 40. Forsvarsmateriell signerte kontraktene i går, og de to første vognene skal komme til Norge før jul. Innkjøpet markerer starten på en ny standard kjøretøyfamilie i Hæren, og finansieres av Nansen-programmet for å erstatte donert materiell. Høyre vil stramme inn handlingsreglene, og Ine Eriksen Søreide sier til E24 at hun vil ha en utredning av hvordan det kan gjøres. Hun mener oljepengebruken har blitt en hvilepute. Hun viser til at dagens budsjettavtrykk er annerledes enn ved innføringen. Fremskrittspartiet krever forbud mot Havala-virksomhet i Norge. Det skjer etter at partiet viser til straffesaker der dette betalingssystemet skal ha blitt brukt til å overføre penger ved alvorlig kriminalitet. FRP viser til en fersk dom i Oslo tingrett der en 31-åring er dømt for medvirkning i et svensk narkotikanettverk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Bover Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen får du I tillegg 20% på tilbør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen og målene, og så ordner vi resten. På Bover Kristiansund.
2: Oriska bena.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag, bris av skiftende retning. Utrykt for byga i indre strøk fra ettermiddagen kan hende med torden. Ellers oppholdsvær og perioder med sol. Mulig lokal tåke på kysten først på dagen. Kristiansund og Gjemnes 20 grader. Aure, Smøla, Averøy, Eide og Halstad 21. Og Surndalen, Sunndal og Tingvoll 22 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
2: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaféen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

0: Bingo!
1: Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Hjelmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Ja, riktig god kveld og velkommen til Radio Bingo her på KSU 24-7. Det er blitt tirsdag 25. august, og det her er siste Radio Bingo i august måned i år. Mitt navn er Atle Bratseth. Vi starter med Facebook-vinneren da i kveld, som ble Rosa Dotskevi Skjute, Laila Gautvik og Janne Heggem. Gratulerer til alle tre. De har fått 160 kroner hver på Vips nå da, før sendingen. Husk 18 års aldersgrense. Trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakt hjelpelinja på 800-840. Spillomgang i kveld er uke nummer 35, så skriv det på din bong, uke 35. Som vanlig, 4 spill i kveld. Først radiobingoen med 3 spill, og et ekstra spill til slutt, superbingoen med 1 spill da. For deg som har kjøpt den doble bingopakken, du har alle 4 spillene der. 3 jackpotter i kveld, 10.000, 25.000 og 100.000. Ekstra jackpot på 10.000 da, få 3 rader på 1 av 3 lykketall i spill 1-4 i kveld. Da vinner du 10.000 kroner. Og ekstra lykketallene i kveld, du må notere deg, er nummer 2, nummer 31 og nummer 56. Så kommer vi tilbake til de andre lykketallene etter hvert i spill 3 og 4. Ok, for helt nye spillere, korrekte 2 rader i vår radiobingo er 2 enradere inne i samme talong, korrekte 3 rader er 3 enradere inne i samme talong. Bingobongen du bruker i kveld må være kjøpt etter forrige ukes bingosending. Og du må ringe inn og melde frem at du har fått bingo, det gjelder også deg som har kjøpt bonga på natt. Når du vinner bingopremie, så må du alltid sjekke at du har fått riktig sum utbetalt. Kast aldri bingobongen din før du har fått premien din. En gang du har fått bingo i kveld, så ringer du bingotelefonen. Jeg tar telefonen, og det første du skal si til meg er hvilket tall du har fått bingo på. Ja, ønsker deg lykke til i kveld. Vi skal starte på en rader i spill nummer 1. Og jenter, skulle det skje et avbrudd i sendingen, ved for eksempel brudd på internett eller strømbrudd, så venter vi maksimalt 1 time. Blir bingokvelden avbrutt, så starter vi bingoen igjen i morgen, onsdag klokka 20. Ok, vi går i gang med spill nummer 1 og spiller om 200 kroner. Første tall ut i kveld er nummer 47.

0: 48 48. Tjuefire, to fire. Tjuetre, to tre. Tjuesyv, to syv. Syttifem, syv fem. Sekstitre, seks tre. 72 72. 84 84. 34 34. 18 12 18. 12 12 12. 55 55. 82 82.
1: 2 Bingo!
0: Det meldes som bingo på tallet 12. Det betyr at 55 og 82 er for sent å ha innrådet på. Vi kontrollerer 12.

til Bingo Einrader. I spillet inn på 12-12 da Marius Bunes Frey. 200 kroner for korrekte innråder. Etter 12 så leste jeg to tall, nummer 55 og nummer 82, som vi tar med videre inn i to raderen og spiller om 400 kroner. Neste tall er 88. Litt øyeblikk, bare ringer telefonen igjen.

0: Ok, da vi tilbake, og noen som hadde litt problemer med Facebook-streamen. Men den fungerer hos meg, og da skal den fungere hos de aller fleste. Ok, siste tallet jeg leste var nummer 88, var ikke det? Skal vi se? Ja, 88 var siste tallet jeg leste, og et nytt tall etter 88 er 7676. Skal bare sjekke at det forandrer seg også på Facebook. Vi skal ta litt ekstra tid, det går litt, det er litt forsinket av videobilder seg. Skal vi se her da. Dum, dum, dum. Der kom det i hvert fall på senderen, så da skal det nok dukke opp her, ja, det 76. Ok. Etter 88 og 76 så kommer 50-50. Og for deg som lurte på hva jeg mente, så sender vi altså bilder av trekkeprogrammet på en videofeed på Facebook, så du kan se tallene bli trekt der da. Etter 50 så kommer 85. Syv ni. Tre en. Og det er da et ekstra lykketall. 78, 78. 4, tallet er 4. 69. 67. Ni, tallet er ni. 64. 16, tallet er 16. 30, 30. 40, 40. 10, tallet er 10. 57. 1, tallet er 1. 66. 17, tallet er 17. 41, 41. 53, 53. 49, 49. 6, tallet er 6. 7373. Tretten, tallet er 13. Tjueen, toen.
1: Bingo!
0: Melding om bingo, to rader på tallet 13 da. Det betyr at 21 står over.
2: Når regnet slår imot deg der du går,

0: Nei, det var bare spørsmål om noen tall da. Det var Siri Jektvik Sundahl som hadde korrekte torader på 53.400 kroner, var det? Japp. Og etter 53 så leste jeg da fem tall. Det var nummer 49, nummer 6, nummer 73, nummer 13, og nummer 21. Det er de tallene jeg har lest nå. Så vi skal ha tre rader nå, spille om 600 kroner, eventuelt ekstra jackpotten da på 10 000 kroner, der jeg har igjen to lykketall fortsatt. Ønsker deg lykke til. Neste tall ut i tre raderen i spill 1 er 56. 56. Ja, der kom faktisk et av ekstratallene. Så har du tre rader på 56 nå, så vinner du 10 000 kroner. Etter 56 så kommer 35. 35. Tjueto, 83, 83, 20, tallet er 20. 19, tallet er 19. 3, tallet er 3. 70, 7, 0. 2, tallet er 2. Og det er da det siste ekstra lykketallet i spillet inn. Etter 2 så kommer 32, 3, 2. 44, 4, 4. 62, 62. 71, 71. 65, 65. 11, tallet er 11. 28, 28, nå ringer telefon.
1: Bingo!
0: Sånn ja, vi leser om tre rader på 71. Det betyr at 65, 11 og 28 står over. Vi kontrollerer nummer 71.

Ja, nå får vi en ny telefon, og nå med lest om bingo på tallet 62. Det betyr at det er for sent å ha tre rader på 71, 65, 11 og 28. Vi

0: bingo!
1: Følg som en råder på tallet 44, nummer 67 og nummer 25 står over.

Johan, korrekt bingo. Einråder i spill 2. Jan Dyrhaug Eide, 200 kroner for korrekt einråder på tallet 44. Etter 44 så leste jeg to tall, nummer 67 og nummer 25, som vi tar med inn i toråderen og spiller gjennom 400 kroner. Neste tall 79. 79. Tjueåtte, 15, tallet 15. 8, tallet 8. 6, tallet 6. 82, 8, 2. 81, 8, 1. 78, 7, 8. 3, tallet 3. 47, 4, 7. 64, 6, 4. 90, 9, 0. 71, 7, 1. 10, tallet 10.

som blir det riktig. Du kan også ha det på 21 og 30 eventuelt, men foreløpig så er treraderen meldt på 51, det neste siste tallet, og etter det kom altså 9, som er for sent på.

Ja, det var mange telefoner på innråderen her nå, og vi ender opp med tre bingoer faktisk, eller tre vinnere på innråderen på tallet 19. Det var Monica Gustavsson Øydegard, Janne Skjortnes fra Skåla og Bjørg Langeland Kristiansund har lagt bingo på tallet 19 som sagt, og det blir 100 kroner på hver. Ja, da skal vi over i to-raderen og spille om 400 kroner. Etter 19 så leste jeg jo 68, som vi tar med oss videre inn i to-raderen. Og neste tall ut etter 68 er 80-80. Det er et ekstra lykketall som kommer tidlig. Etter 31 så er det 36. Åttini. Sytti. Førtini. Syvni. 78. Trettiåtte. 3, tallet 3. 4, tallet 4. 83. Tallet er 14. 87. 51. 29. 82. 46. 66.

0: bingo.
1: Vi leste om bingo tre rader på 55, ja. Det betyr at 39 står over. Vi kontrollerer 55.

Vi har fått den korrekte bingo tre rader i spill tre, og gratulerer igjen Grete Gjertsen, Kristiansund. 1500 kroner for korrekte tre rader på tallet 55. Så da er vi ferdige med radiobingo-blokka med tre spill, og vi har ett spill igjen da. Superbingoen. Det er jo et eget ark da, som du kjøper. Her er det da høyere tre rader. Skal vi se, jeg skal bare gå tilbake til spillet og velge omgang 4. Sånn, ja. Treraderen i spill 4 er på 5000 kroner. I tillegg så har vi fortsatt 6 lykketall da. Men vi må ha en liten pause nå. Så vi spiller en sang her fra Bee Gees, Words. Så er vi tilbake med kveldens siste spill, så nå har du pause i 3 minutter og 13 sekunder, så får vi kveldens siste spill da altså. Så bruk tida godt, du har 3 minutter og 13 sekunder på deg. Her er Bee Gees.

Bingo. Ja, her vi klar igjen med kveldens siste spill da. Som jeg sa tidligere, tre rader, det nå på 5000 kroner. Og til deg så har vi da 6 lykketall og 3 jackpotter. Ønsker deg lykke til. Vi starter med innraderen og 200 kroner. Første tall ut i kveldens siste spill er nummer 4242. Seks, tallet er 6. Femti, 5-0. Trettito, 3-2. 49-49. 34-34. 31-31. Og det er et ekstra lykketall som kommer tidlig. 23-23. 20, tallet er 20. 12, tallet er 12. 37, 37. 64, 64. 1, tallet er 1. 33, 33. 47, 47. 84, 84. 73, 73. 75, 75. 29, 29. 11, tallet er 11. 76, 76.

0: designråder i kveldens siste spill, Else Karin Rødahl Elneshågen. 200 kroner for korrekt egnråder på tallet 11. Etter 11 så leste jeg 76, som vi tar med oss videre inn i toraderen og spiller om 400 kroner. Neste tall etter 76 57. 57. Tallet 17. To. Tallet 2. Det et ekstra lykketall som kommer tidlig. Etter 2 så kommer 67. 67. Tallet 19. Seks. Det var et sommer-jackpot-lykketall som kommer tidlig. Etter 26 så er det 59. 59. Tre åtte. 41, 41. 80, 8, 0. 14, tallet 14. 15, tallet 15. 27, 27. 52, 52. 81, 81. 54, 54. 16, tallet 16. 9. Tallet 9. 85. 85. 70. 70. 90, 90. 48, 48. 36, 36.
1: 2.
0: Melding om bingo to råder på tallet 48. Nummer 36 står over.

Finalisten med For Your Eyes Only, filmmusikk fra en James Bond-film da med samme navn. Ok, da har vi fått den korrekte tre råder, og på tampen her så gratulerer vi Liv Kvande Surnadal. Liv vant 5000 kroner for tre råderen på 72. Og det betyr at vi neste tirsdag øker da antall lykketall i sommerjackpotten. Så ekstra jackpotten på 10 000 har tre lykketall neste uke. Sommerjackpotten på 25 000 kroner har tre lykketall neste uke. I tillegg så kommer hovedlykketallet da på 100 000 kroner. Ønsker deg vel møtt igjen da. Hvordan får du premien du har vunnet i kveld? Jo da, tre måter å gjøre det på. Du kan legge en korrekt utfylt bong i en konvolutt og sende til adressa på bongen. Bor du lokalt i Kristiansund eller i nærheten, så kan du levere din bonge hos Stappebua i Kristiansund ved rutebilstasjonen, der bussene i hvert fall. Karin i Stappebua, hun tar imot bongene dine, og selger også bonger for oss da hvis du skal kjøpe samtidig. Så kan du sende inn via e-post da, bongen til meg, og det gjør du sånn. Hør godt etter, det er veldig viktig. Alle bongene som er kjøpt i butikk, de må deles opp, slik at du får to ark. Du har forsida, og så deler du opp bongen forsiktig, ikke rive av noe. Øverst på alle arkene i en butikk kjøpte bong, så er det et bongenummer. Det må jeg se på begge de to arkene, så de må ligge ved siden av hverandre. Så tar du et godt bilde med god kvalitet, og sender det til bingopremie, krøllalfa.ksu247.no. Bingo-premie, krøllalfa, KSU247.no. Og der begynner bongene allerede å komme inn, ja. Så ta et godt bilde og send det med all informasjonen på arkene. Send det til bingo-premie, krøllalfa, KSU247.no. Ja, tusen takk for at du spilte Radio Bingo i kveld. Nye sjanser neste uke blir det. Nevner også da at premien som er vunnet i kveld blir utbetalt fredag i neste uke. Mitt navn er Atle Bratseth, ansvarlig redaktør er Charles Williamsen. Jeg ønsker deg en fortsatt fin sommerkveld. På gjenhør neste tirsdag. Ha det bra! Bingo!

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag, bris av skiftenes retning. Utrykt for byger i indre strøk fra ettermiddagen kan hende med torden. Ellers oppholdsvær og perioder med sol. Mulig lokal tåke på kysten først på dagen. Kristiansund og Gjemnes 20 grader. Aure, Smøla, Averøy, Eide og Halstad 21. Og Surndalen, Sunndal og Tingvoll 22 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med VIPs overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
2: Hei! Vareforsikring Nordmøre og Romsdal er et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre i 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
3: Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du i Vips.

0: people.
1: Start uka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

pacing on the kitchen floor.

0: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.
1: Hei, Tortenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer i Sheffield, Dart og Billiard. Så har de bedrevet lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
2: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi er stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
3: Visste du at lyd er et av de sterkeste virkemidlene vi har for markedsføring? Annonser på KSU 24/7. KSU 24/7.
4: TV2-profil Ulrikke Louise Wiik beklager en Snapchat-video der hun viser rekker med svarte dresser i TV2s garderober. TV2 sier at videoen aldri burde vært publisert. Meldingen kom mens kong Harald innlagt på Rikshospitalet. TV2 bekrefter også forberedelser etter meldinger om økt beredskap. 4 av 10 personer i jobb ser for seg store endringer fordi gamle foreldre trenger hjelp i årene som kommer. Det viser en studie fra Oslo MET i samarbeid med NTNU og Stockholms universitet. Forskerne bak mener dette kan handle om et historisk skifte i synet på velferdsstaten. Digitaliseringsminister Karianne Tung vil vurdere å forby ansiktsgjenkjenningsfunksjonen med smartbriller fra Meta. Hun ber om strengere regulering og tydeligere retningslinjer for bruk. Tung sier til VG at kunstig intelligens og kameraer i slikt utstyr kan bidra til skjult filming og innsamling av data. Forsvaret får 20 nye hjulgående panservogner fra Patria, med en opsjon på ytterligere 40. Forsvarsmateriell signerte kontrakten i går, og de to første vognene skal komme til Norge før jul. Innkjøpet markerer starten på en ny standard kjøretøyfamilie i Hæren, og finansieres av Nansen-programmet for å erstatte donert materiell. Høyre vil stramme inn handlingsreglene, og Ine Eriksen Søreide sier til E24 at hun vil ha en utredning av hvordan det kan gjøres. Hun mener oljepengebruken har blitt en hvilepute. Hun viser til at dagens budsjettavtrykk er annerledes enn ved innføringen. Fremskrittspartiet krever forbud mot Havala-virksomhet i Norge. Det skjer etter at partiet viser til straffesaker der dette betalingssystemet skal ha blitt brukt til å overføre penger ved alvorlig kriminalitet. FRP viser til en fersk dom i Oslo tingrett der en 31-åring er dømt for medvirkning i et svensk narkotikanettverk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Alt kundeeid forsikringsselskap har vært i mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og i Romsdal. Bli kunde du også.
1: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Bingo! Prøv Radio Bingo! Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag, bris av skiftenes retning. Uttrykk for byga i indre strøk fra ettermiddagen kan hende med torden. Ellers oppholdsvær og perioder med sol. Mulig lokal tåke på kysten først på dagen. Kristiansund og Gjemnes 20 grader. Aure, Smøla, Averøy, Eide og Halstad 21. Og Surndalen, Sunndal og Tingvoll 22 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

TV2-profil Ulrikke Louise Wiik beklager en Snapchat-video der hun viser rekker med svarte dresser i TV2s garderober. TV2 sier at videoen aldri burde vært publisert. Meldingen kom mens kong Harald innlagt på Rikshospitalet. TV2 bekrefter også forberedelser etter meldinger om økt beredskap. Fire av ti personer i jobb ser for seg store endringer fordi gamle foreldre trenger hjelp i årene som kommer. Det viser en studie fra Oslo Met i samarbeid med NTNU og Stockholms universitet. Forskerne bak mener dette kan handle om et historisk skifte i synet på velferdsstaten. Digitaliseringsminister Karianne Tung vil vurdere å forby ansiktsgjenkjenningsfunksjonen i smartbriller fra Meta. Hun ber om strengere regulering og tydeligere retningslinjer for bruk. Tung sier til VG at kunstig intelligens og kameraer i slikt utstyr kan bidra til skjult filming og innsamling av data. Forsvaret får 20 nye hjulgående panservogner fra Patria, med en opsjon på ytterligere 40. Forsvarsmateriell signerte kontrakten i går, og de to første vognene skal komme til Norge før jul. Innkjøpet markerer starten på en ny standard kjøretøyfamilie i Hæren, og finansieres av Nansen-programmet for å erstatte donert materiell. Høyre vil stramme inn handlingsreglene, og Ine Eriksen Søreide sier til E24 at hun vil ha en utredning av hvordan det kan gjøres. Hun mener oljepengebruken har blitt en hvilepute. Hun viser til at dagens budsjettavtrykk er annerledes enn ved innføringen. Fremskrittspartiet krever forbud mot Havala-virksomhet i Norge. Det skjer etter at partiet viser til straffesaker der dette betalingssystemet skal ha blitt brukt til å overføre penger ved alvorlig kriminalitet. FRP viser til en fersk dom i Oslo tingrett der en 31-åring er dømt for medvirkning i et svensk narkotikanettverk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei! Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og

Hør på God Morgen Nordmøre hver dag fra 7 til 9. Lette nyheter, fine folk i studio og god musikk.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag, bris av skiftandes retning. Utrykt for byga i indre strøk fra ettermiddagen kan hende med torden. Ellers oppholdsvær og perioder med sol. Mulig lokal tåke på kysten først på dagen. Kristiansund og Gjemnes 20 grader. Aure, Smøla, Averøy, Eide og Halstad 21. Og Surndalen, Sunndal og Tingvoll 22 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: her tar jeg lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
2: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten vinning på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I vips.

0: alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Bingo! Prøv radiobingo! Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår ikoldige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.

0: land og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

TV2-profil Ulrikke Louise Wiik beklager en Snapchat-video der hun viser rekker med svarte dresser i TV2s garderober. TV2 sier at videoen aldri burde vært publisert. Meldingen kom mens Kong Harald innlagt på Rikshospitalet. TV2 bekrefter også forberedelser etter meldinger om økt beredskap. Fire av ti personer i jobb ser for seg store endringer fordi gamle foreldre trenger hjelp i årene som kommer. Det viser en studie fra Oslo Met i samarbeid med NTNU og Stockholms universitet. Forskerne bak mener dette kan handle om et historisk skifte i synet på velferdsstaten. Digitaliseringsminister Karianne Tung vil vurdere å forby ansiktsgjenkjenningsfunksjonen med smartbriller fra Meta. Hun ber om strengere regulering og tydeligere retningslinjer for bruk. Tung sier til VG at kunstig intelligens og kameraer i slikt utstyr kan bidra til skjult filming og innsamling av data. Forsvaret får 20 nye hjulgående panservogner fra Patria, med en opsjon på ytterligere 40. Forsvarsmateriell signerte kontrakten i går, og de to første vognene skal komme til Norge før jul. Innkjøpet markerer starten på en ny standard kjøretøyfamilie i Hæren, og finansieres av Nansen-programmet for å erstatte donert materiell. Høyre vil stramme inn handlingsregelen, og Ine Eriksen Søreide sier til E24 at hun vil ha en utredning av hvordan det kan gjøres. Hun mener oljepengebruken har blitt en hvilepute. Hun viser til at dagens budsjettavtrykk er annerledes enn ved innføringen. Fremskrittspartiet krever forbud mot Havala-virksomhet i Norge. Det skjer etter at partiet viser til straffesaker der dette betalingssystemet skal ha blitt brukt til å overføre penger ved alvorlig kriminalitet. FRP viser til en fersk dom i Oslo tingrett der en 31-åring er dømt for medvirkning i et svensk narkotikanettverk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Og jeg vet at du vet av oss to er det du som vet best. Og jeg vet jeg ikke strekker helt til, og det gjør vondt at det er sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst, ja.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag, bris av skiftandes retning. Utrykt for byga i indre strøk fra om ettermiddagen kan hende med torden. Ellers oppholdsvær og perioder med sol. Mulig lokal tåke på kysten først på dagen. Kristiansund og Gjemnes 20 grader. Aure, Smøla, Averøy, Eide og Halstad 21. Og Surndalen, Sunndal og Tingvoll 22 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

startuka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

TV2-profil Ulrikke Louise Wiik beklager en Snapchat-video der hun viser rekker med svarte dresser i TV2s garderober. TV2 sier at videoen aldri burde vært publisert. Meldingen kom mens kong Harald innlagt på Rikshospitalet. TV2 bekrefter også forberedelser etter meldinger om økt beredskap. Fire av ti personer i jobb ser for seg store endringer fordi gamle foreldre trenger hjelp i årene som kommer. Det viser en studie fra Oslo Met i samarbeid med NTNU og Stockholms universitet. Forskerne bak mener dette kan handle om et historisk skifte i synet på velferdsstaten. Digitaliseringsminister Karianne Tung vil vurdere å forby ansiktsgjenkjenningsfunksjonen med smartbriller fra Meta. Hun ber om strengere regulering og tydeligere retningslinjer for bruk. Tung sier til VG at kunstig intelligens og kameraer i slikt utstyr kan bidra til skjult filming og innsamling av data. Forsvaret får 20 nye hjulgående panservogner fra Patria, med en opsjon på ytterligere 40. Forsvarsmateriell signerte kontrakten i går, og de to første vognene skal komme til Norge før jul. Innkjøpet markerer starten på en ny standard kjøretøyfamilie i Hæren, og finansieres av Nansen-programmet for å erstatte donert materiell. Høyre vil stramme inn handlingsreglene, og Ine Eriksen Søreide sier til E24 at hun vil ha en utredning av hvordan det kan gjøres. Hun mener oljepengebruken har blitt en hvilepute. Hun viser til at dagens budsjettavtrykk er annerledes enn ved innføringen. Fremskrittspartiet krever forbud mot hawala-virksomhet i Norge. Det skjer etter at partiet viser til straffesaker der dette betalingssystemet skal ha blitt brukt til å overføre penger ved alvorlig kriminalitet. FRP viser til en fersk dom i Oslo tingrett der en 31-åring dømt for medvirkning i et svensk narkotikanettverk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag, bris av skiftende retning. Utrykt for byger i indre strøk fra om ettermiddagen kan hende med torden. Ellers oppholdsvær og perioder med sol. Mulig lokal tåke på kysten først på dagen. Kristiansund og Gjemnes 20 grader. Aure, Smøla, Averøy, Eide og Halstad 21. Og Surndalen, Sunndal og Tingvoll 22 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med VIPs overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

0: som bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Hei! Vareforsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre i 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

TV2-profil Ulrikke Louise Wiik beklager en Snapchat-video der hun viser rekker med svarte dresser i TV2s garderober. TV2 sier at videoen aldri burde vært publisert. Meldingen kom mens kong Harald innlagt på Rikshospitalet. TV2 bekrefter også forberedelser etter meldinger om økt beredskap. Fire av ti personer i jobb ser for seg store endringer fordi gamle foreldre trenger hjelp i årene som kommer. Det viser en studie fra Oslo Met i samarbeid med NTNU og Stockholms universitet. Forskerne bak mener dette kan handle om et historisk skifte i synet på velferdsstaten. Digitaliseringsminister Karianne Tung vil vurdere å forby ansiktsgjenkjenningsfunksjonen i smartbriller fra Meta. Hun ber om strengere regulering og tydeligere retningslinjer for bruk. Tung sier til VG at kunstig intelligens og kameraer i slikt utstyr kan bidra til skjult filming og innsamling av data. Forsvaret får 20 nye hjulgående panservogner fra Patria, med en opsjon på ytterligere 40. Forsvarsmateriell signerte kontrakten i går, og de to første vognene skal komme til Norge før jul. Innkjøpet markerer starten på en ny standard kjøretøyfamilie i Hæren, og finansieres av Nansen-programmet for å erstatte donert materiell. Høyre vil stramme inn handlingsregelen, og Ine Eriksen Søreide sier til E24 at hun vil ha en utredning av hvordan det kan gjøres. Hun mener oljepengebruken har blitt en hvilepute. Hun viser til at dagens budsjettavtrykk er annerledes enn ved innføringen. Fremskrittspartiet krever forbud mot Havala-virksomhet i Norge. Det skjer etter at partiet viser til straffesaker der dette betalingssystemet skal ha blitt brukt til å overføre penger ved alvorlig kriminalitet. FRP viser til en fersk dom i Oslo tingrett der en 31-åring er dømt for medvirkning i et svensk narkotikanettverk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.